0: 매우리 되는 매우하게
1: 매우리
0: 매우리 인기 하고 따로 본 매야
1: 매우리
0: 매우리에서 어디서 쓰라기 애강아이 이라와 아나 디파트멘트 데미세 나나타 보는 마구리 아야 와이와 또 원아 고나가 때 에스게 가이루아 게 강아이 디스 쓰라기 Te pota kina makuri ayo ponne me wana department chai ka makuri na na naron the corporate support department the architectural and building engineering department energy planning department civil engineering department away the water and sanitation engineering department e sa ne ke gai ro
1: eh
0: ai pon nangis roi kana kwam ka te roi eh
1: yang te gara mana se wade de ten ru ka ke Awai pun ingkoy ada wahai rara arawan kaki bos ayo dari bawah kaki, wahai nama abis ni kat sini. Tasyah ya ano korap.
0: Konang dah harapan nama katikiroi peso, inanun tinga apa ngayu ate, yari tapan am dikini katikiroi, nika watau am katikiroi menteri bawah kaki, nak kau iya kan aku kuasa nika katikiroi ya. Berantai nika parang ini kukurei, nuing arang arang kai orang apa tak katikiroi mayrom, ana tetikiroi diki. Apa nak kau minta apa ya besok? Asina, nora di kereta telefon dari mana?